Steve Howell, teksaški je gitarist koji se u blues zaljubio s 13 godina kad je prvi put čuo pjesme Mississippi-a John Hurta. S njegovog petog studijskog albuma Friend Like Me slušamo Another Friend Like Me.